0: Mange bliver det nogle år, eller gerne opdeler, så er ikke sådan, det er gerne opdeler, der mange kan det give op til lov her. Robert skal ved dog, og tage ud dog.
1: Ulukkut. CBC og gjort tak to, vi var lægen i nærmere til sig. Og vange to be udak. Nu når vi ikke kan ikke med marrung ni ino yun nær to karavmat. Katimayit kan ikke sung med ukakpong marrung ni inang ni ikarasuk tidlugikung mit sivatavio tidlugug. Ikarugasuk tjok tidlugit. Sanak ko kalang ng matik katarok duk. Katibik kavamakungit nunabik parisikungit. Pinging nakturigik kudlo nunabing mit kinilauktut. Katimayit o kaklutik. Kinang nang mit no kaktit tilauktut nangyang nariraong ningan no nanisingin naklutik. Kikotoy nang nituksirakpok ungasik sa kuyilutik. Pergurua kebiurok tumit. Aulaga suktunig lunautik sa kuyilutik nunay nakut. Upengako piruang waktut aukpalerik tilugo. Inuita perit kanata mikut sakitit tilaong mata. Ayok saruak tayli manasung ng mit. Inuit nunangan nutoka ngaluni. Unika ni titirak simabok. Inuit tisamayli ngalugo. Kaya nadari mami kimikwak lugo. Ayok sang naksaw sungung mata. Takwa kimikun nagtaw yut. Inusang mo makimanaswang ng mut. Kamasungul lutik. Kawi saklo ti kanoy mat akitu ningit akitu ruang ningan no nuna abiktok si mayangin ni natan obad ay tike kunni angayok kagayaw yok okaklo ni tako akitu ningit ukiok taktong mit kavamatukak kunning aktuin na sungung niman.
2: Within that measure, there are things.
1: Takwa kadunano nangan ningaktut akitu ningidlo aura katang ningidlo kayo siti tao tiyaga sung ningidlo sikitu nit tako nang tisamaring nidlo umiang nidlo piusaw tigiyaw sungung mat kadunano nangan ni Canada mit tamaan.